دم به بال کنه دیگه ما سو بود ما ولی من صبح او کولم او بود ما مینی تو ما دی من صبح او نگینگم مینی دین دی تو آب با کرف لاله دو تلافه نفاب باسی دی نفاب باسی مونی کلا اسمو به کاباسی تو آدم به سنگولا آب فنا به سنگولا Bebe kim ni tu ma di Gingi masa u botma